yin oluwa nitori ti o so ti aanu e to po jojo ninu aye wa e je ka yin oluwa tori pe aanu ife ike ati ije lori aye wa o po jantire to be ke ta ati e kini mo se to yen kini mo se kini nkan ti mo se kini bi ti mo ti gba rin koja to fi je ke aanu e ko po lori aye mi to le yi be la se nbira wa ni gbogbo gba e je ka yin oluwa fun opolopo e ori ofe yi to fi fun wa e je ka yin oluwa tori pe aarin an lo an bo an fese ko sugbon ko je ki a gba be lo awon kan wa se pe won fese ko lasun titi di oni ese na ma wa be mi o de badaj no emi won gba be won ge lese pe na le mi o gba be o ma suda a fi yo eni keni sugbon a fi dupe a fi yin tori bo fi ayo pe sile pe se mi ni mo fese ko bayi ti mo de si wa bayi ah mo de ran ti igba ti lagbara se se ko eh pe de je pe nkan bayi lo sele ohun je ka ma dupe pe ah o seun boya ti e ti iro nje je lati aro o ma tun fi ro pe a tun ro se bi mo si nire ti pe boya mo si ma pada je awon ti o ba ni nkan o seun ani ninu gbogbo nkan ta nla koja eje ka ma dupe ka ma yin tori pe alaanu ni olore ofe ni adani magbagbe ko ba se pe won ti fowo neglect kon ti wa segbe kan sugbon sibe nko emi o je gbagbe lai awon ti ni alaanu yi na ni olorun oba to nse ohun gbogbo ninu gbogbo ohun la dupe fun ni gbogbo gba o la yin la gbega olore ofe ni mo ni bi gbogbo irun ori mi ba je kike awon ko to fun iyan olorun oba yi to fun iyan leduwa e titi nine ni pe mi lodo re baba titi nine ni pe mi lodo re omo titi nine ni pe mi lodo re no mo a tun te siwaju ninu ose titun e ti mo ba se ma se lodo osin ni eleyi a fi ona wa le lowo oluwa so mi ke mi je mi ran mi lowo tun mi se ma je nsise ma je nsije ma je nsimu ma je nsilete o da ma je nsikori ko jaje bi eranko ebi ti o ye ki n lo ma je rin lo sibe ebi ti ma rogun wahala ti damu onje ti o ye ki n je ma je nje ah ma je nfitiju jonjo ota ma de je nfitiju gba nkan ti o ye ki n gba baba ni nkan be ti o ti esi ko wa je ngba olorun oba si ase pe ise re ka le tubo ma yin ni e je ka yin oluwa ni te le se wa mi 103.5 fm lori ete yi lati fi okan jokan ori emi lati dupe lowo olorun oba fun anu ife ike ike lori aye wa fun giga to n da wa si ni gbogbo gba loorekoore oba ti o gba owo abetele lowo wa ko to da wa si oba ti o yo da lo muwo oxygen gba ko to di gba mi ki lo de ta fi le dupe ka mi ma yi ta fi n se keke ka de n dake emi mo se funra mi no a n dupe a n yin pe pe ninu eyin ọpọlọpọ ìdùnnú olúwa bẹẹ mo máa ń sọ mo ní tá a bá gbàdúrà tá a gbà àwẹ tá a tí ì ní kò ì pé o kò ì pé o ẹ jẹ́ ká yẹ olúwa pẹ̀lú ẹni tí ń tó ọmọlá ọ̀dọ̀ láwùjọ.